望见着方，怀旧的是你，阿拉旧的是把有感大的思念哦，母亲的话，把天气温故的，大把的忘故的。Happy Mother's Day. Abaliza watu kwa wame Uganda. Mutusavile. Christ mulamu. Christ mulamu. Mugwe nange. Amin.